tunyem na menya me dio tuni ade nyina hye bi piara ni ho aye awade tin ni amania eni ho eba dio kasama kuma tunyem onu aka wa kuma tunyem so ade ena ye awade yona bi piara ni

ye poko koma ma Israel femwa menu mienu hauno eye ketua didi se oya die nyina ye ye satwa so sori nyankopombi soli nyame abra wo soli nyame no adie bia na ye afesuo and prophesy concerning your life say ebeye asase ta ebeye asase ta ebeye

0: me jidi se utie obanji wo
1: hey
0: amba wo wa ye
1: hey everybody banji.

0: Onyami.
1: Onyami.
0: So nyame aboya betre wiase senka yensom ne yapono mensu minimu bia onyame bonu onsom onyame so wo ba osoma ne ba wanko apono bra mano onyame ye na ye kaso ye ana asekire no ne wayame nyina echi yemfa ne nyaya ampara.